0: Hallo, ja, det er Per fra Flekkefjord igjen. Hører på Jukebox hver dag. Nå gleder jeg meg til Lillesandsdagen i slutten av juni, og da får møte mine kamerater i Sjømannsforeningen og fra koret Hermanus og spise bacalao og høre flotte sanger. Da ønsker jeg å høre Help Me Make It Through the Night av Chris Christoffersen, som jeg møtte flere ganger i Amerika. Takk for et flott program. Hilsen Per.
1: Take the ribbon from your hair.

Per rapporterer fra Lillesand altså. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304-1111 og fortalte altså om disse Lillesand-dagene som han gleder seg til, og så bare helt sånn nonchalant på slutten der. Ja, og så vil jeg gjerne høre Chris Kristoffersen da, som jeg har møtt flere ganger i USA. Ja. Så der hadde vi et lite kjendismøte på tampen av den rapporten der. Dere hørte altså Help Me Make It Through the Night. Og så før det, Leroy Van Dyke med Walk On By, og så var det da Jan Eggums Ta Meg Med. Steinar sender en melding ifra Kristiansund og forteller at sommeren 1969 så var han avisbud mellom klokka 7:30 om morgenen. Og deretter så dro han rett på arbeid i parken. Og når han da fikk lønn, så kunne han kjøpe seg sitt første stereoanlegg. Og for at lønna skulle vare lengst mulig, så ble det kjøpt LP'er med nedsatt pris. Og jeg kjøpte flere plater med Buddy Holly og Eddie Cochran. Og de siste platene som Buddy Holly ga ut mens han levde, det var en som het It Doesn't Matter Anymore. Og den vil han gjerne høre igjen i jukebox. Den skrevet av Paul Anka, skriver Steinar, og Paul Anka donerte alle royalty-inntektene til Buddy Hollys enke da denne kom ut.

Buddy Holly, It Doesn't Matter Anymore. Vi hørte fra en ny pensjonist sist uke. Hun tenkte, altså, kan jeg få noen råd og tips til hva jeg kan gjøre når jeg nå blir pensjonist? Og det kom jo inn flere forslag. Mye handlet om å gjøre ting for andre og være aktiv. Karin har også nylig blitt pensjonist. Det ble hun 1. juni, altså bare for et par dager siden. Og hun velger en litt annen approach. Hun reiser altså bort. Hun drar på tur til Hellas i anledning pensjonisttilværelsen. Og for å komme i riktig stemning så vil hun gjerne høre Stranden med Arja Saijonmaa og Peter Sommer.

Hei, det Jon Gulbrandsen her. Jeg vil veldig gjerne høre Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Det en veldig god sang. Den lever ikke lenger, Sinead O'Connor, men sangen hun fikk fram og tonene helt nydelig. Så håper du kan spille den. Ha bra!

Han jo så trist, men han jo veldig fin da. Sinead O'Connor og Nothing Compares to You, og det jo Prince som I sin tid komponerte denne til henne. Og det var Jon som ville høre denne flotte, og minnes denne flotte sangerinnen da. Før det så var det den norske versjonen av Fields of Gold. Kjell Inge Torgersen kalte den da for Aks av Gull, og før det Roy Orbison og You Got It. Kirsten på Sofiemyr, hun forteller at hun har vært aktiv de siste dagene. Hun har holdt på med planting I hagen og potter til terrassen, og der ser jeg deg, Kirsten. Jeg har gjort akkurat det samme de siste dagene, og det jo et strev. Jeg har blant annet kjøpt meg en ny salong, og det tok litt lengre tid enn jeg hadde tenkt å sette den sammen. Og det samme skriver altså Kirsten. Det jo veldig hyggelig å holde på med dette, skriver hun, men det tar litt lengre tid enn jeg hadde trodd. Så skriver Kirsten, jeg har forresten hatt en liten markering, for jeg har passert 80, og det gjorde jeg I begynnelsen av mai. Hurra for meg, skriver Kirsten, og jeg kan henge meg på og si gratulerer så mye med et flott årstall. Kirsten, hun ønsker seg Conway Twitty, og What Am I Living For? Og takk, Kirsten, for denne lille hagerapporten fra Sofiemyr.

den håpløse kjærligheten, Conway Twitty, What Am I Living For? Jeg har oppfordret dere til å sende inn sånne små rapporter fra der dere er. Det er alltid veldig hyggelig å vite at vi er en stor gjeng, og vi hører jo på Jukebox i hele Norge, men også i utlandet. Så jeg oppfordrer spesielt dere som hører på Jukebox utenfor Norges grenser om å kontakte meg. Det har Marit og Geir gjort. De takker for en fin sending, og nyter altså Jukebox, skriver de, i skyggen av et oliventre, og det befinner seg i hagen deres i Fataga på Gran Canaria. Åh, jeg blir så misunnelig. Dere har ikke inkludert noe musikkønske, men så tenkte jeg, jeg mener å huske at jeg fikk et ønske en gang om å spille noe Julio Iglesias. Dette var jo da et sydenminne fra 80-tallet, så her fant jeg frem den igjen. Si el amor, llama a tu puerta.

Hei, det er Leif fra Rakestad. Jeg lurer på om dere har noe musikk om fugler, for det er så mange fugler på hverandre inne her. Koser jeg. Takk skal du ha.

Du vet liksom at låta kom ut på 80-tallet når saksofonen har en såpass fremtredende rolle som det den har i Tepaos China in Your Hand. Før det så ville Leif altså fra Rakkestad ha musikk om fugl, og da det jo lett å ty til det opplagte valget der med vamp og liten fugl. Han har jo da masse fugler på terrassen, sier han. Hyggelig at du rapporterte inn, Leif. Og før det så var det altså musikk som passer for de som under dette oliventreet på Gran Canaria, Julio Iglesias. Arne i Sandefjord nå, jeg oppfordret dere jo innledningsvis til å sende inn forslag til duetter, og det har altså Arne i Sandefjord gjort. Han vil gjerne høre en duett med et par av countrymusikkens aller, aller beste, mener han i hvert fall. Hank Snow og Anita Carter. Han skriver det, Anita Carter vel den som har den beste stemmen i den familien. Her Arnes forslag

0: My Adobe Hacienda med Hank Snow og Anita Carter, altså. Hei, Jukebox, skriver Laila. Jeg satt og så privatlandskampen mellom Norge og Sverige, og i pausen så spilte de Optimist av Jahn Teigen. Og jeg lurer på hva gjengen som satt i folkejuryen i 1989 tenkte ved å ikke la Jahn Teigen vinne den finalen. Det er vel ingen sang som fremdeles blir spilt så mye som Optimist, og jeg kan jo være enig med deg her, Laila. Jeg vet ikke om dere andre da husker hvilken sang som vant den norske finalen av Melodi Grand Prix i 1989. Jeg måtte gå inn og sjekke her. Og dette er gjort ganske raskt, så nå får dere si feil hvis det er det her, men i hvert fall, førsteplassen var jo da med Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet. Andreplassen var Tor Endresen til Det gryr av dag, og tre Ingeborg Hungnes, Et lite lys. Dette er i hvert fall det som min KI-assistent kunne klare å plukke fram her mens dere hørte Hank Snow og Anita Carter. Men jeg er enig, Laila. Dette er jo en melodi som på mange måter har blitt en hymne for mange. En fantastisk sang, skriver Laila, som kan hjelpe i tunge stunder. Jeg hørte spesielt mye på den under koronapandemien. Jeg har lyst til å høre den igjen, skriver Laila.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det er så kaldt, jeg ser.

Ja, god kveld, Jutboks. Nå Arne som tenker jeg litt på litt gamle melodier med Debbie Reynolds og Fanny. Og den tror jeg det er fra en film, gammel film, som hvis ikke jeg husker det helt feil, men kunne ut det for meg. Takk og hei.

Sverre Kjelsberg sang Elinors visa vi vel flere som kan synge med og tenke at ordene viktige der. Debbie Reynolds sang for Arne som altså husket denne filmen Tammy og for det optimist med Jahn Teigen. Vi på vei til Mosjøen, skriver Jonny. Vi kjører over Saltfjellet og vil gjerne ha musikk på veien. Hyggelig med denne lille rapporten der. Vi vil gjerne høre Bruce Springsteen, skriver Jonny, og melodien heter Show Me The Money. Da måtte jeg gå inn og sjekke, har Bruce Springsteen gitt ut noen melodi hvor man synger Show Me The Money? Det har jeg rett og slett ikke klart å finne, men det jo en annen måte å si dette på. For eksempel, Pay Me My Money Down.